0: Алло, Перлич.
1: А си присотна и присемна?
2: А ти случайно лижаш.
1: Не знай до лизи, кой ще колко лежи нисна лизо лизика. Радио
2: Ена. Я вярвам, Ена 40, ме.
1: Ради поеду да зачи смо жепе сладка, да не се дан, ко си избереш чоколадо и просто не избери чоколадо. Па не реш била.
2: Не, не, млечна.
1: О, млечна, ја.
2: Че лак се избирам Милка с велики млечники.
1: Занимиво да си то рекла. Јас би рад поеду да е да е некдо некојшто наредо неку бело ствар и ни ја дал во исти одлите кот млечна чоколада, па рекува да па што бела чоколада. Ја па то не е чоколада.
2: То е баш бела маса. Какаво вик зрн бела чоколада, ја?
1: Маса е то нека ствар, цукрана бела, и со желиво дали чоколада и не дали зравен друга чоколада.
2: Тако.
1: Некој што поеде обстојани луѓе кои маја бело реше кој млечно на.
2: Заради тоа кире бој сладка.
1: Па кај се тема.
0: Роберт Рошкар и Зала Перлич.